Arthya aven, arthya aven, todhji se janjogman sokvasi se mukd se mukdbai jin arthya ayaji jin tuti jamke bhasi jin nirpau jin har nirpau tya ayaji tin ka pau savgavasi jin seve amiram har ji te har har roop samasi.